0: muzikat Bogi Mendes i Manolima i u tema Tarragreceu. Sunt 13 ore și 30, o milioară 23 minutos.
1: Villanova in disguise.